täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Right, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

kuum, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost

0: Tammaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on pilves selgimistega ja paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edele ja lääne tuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis, aga pärast lõunal tuul nõrgeneb. Sooja on täna 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 15 kraadi.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Homme õhtul Kanal 2 Silmast silma.
5: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
6: Tuleb taevas appi.
5: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
5: Ilm on pilves selgimistega ja paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edele ja lääne tuul kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on 14-19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Tere taas! Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid mõnusalt ja mõnuga sportima. Sportimise käigus räägin vägevate kaaslastega, kell on sportimise ja sörkimise kohta paljudki põnevat rääkida. Tänase saate teises pooles räägib tuntud ja lugupeetud spordiarst Mihkel Mardna vigastustest ja tervise vaegustest, mis võivad tabada ka väga mõõdukate eesmärkidega sportijat. Aga kõigepealt on mul väga hea meel tervitada maratonijooksjat ja mägironijat, Maris Heinaru, keda päris esimese sörgiraadio külaline treener Urmas Randma iseloomustas kui äärmiselt visa ja sihikindlat spordinaist, kes on kõige muu kõrval suurepärane näide sellest, kuidas ka suhteliselt hilise alustajana võid sportlikus mõttes arvestatavale tasemele jõuda. Igal juhul tere tulemast, Maris Heinaru.
2: Tere.
1: Kas olete Urmas Randma öelduga nõus, visa ja sihikindel?
2: Jah, võibolla tõesti, aga ma arvan, et eelkõige järjepidev.
1: Ma tahaksin teiega täna rääkida just nimelt järjepidevusest, tahtmisest ja tahtejõust. Illustratsiooniks te meeletust tahtmisest on üks üle ilma kuulus paari aasta tagune video, kus te Tallinna maratoni finississe sisuliselt roomate. Ehkki selle pingutuse tasuks oli Eesti meistrivõistluste kolmas koht, on seda ikkagi väga karm vaadata. Kuidas teie isiklikult mäletate, mis olid teie mõtted toona, kui no te pidite kuidagi sinna finississe jõudma ja see paistis ääretult raske? Kas seal üldse mingid mõtted peas olid sellel ajal?
2: Ma arvan tegelikult, et sellel hetkel ma ei jõudnudki muule mõelda kui lihtsalt sellele, et jõuaks nüüd lõpuks ometigi sinna finishisse. Ja kes võibolla nägi seda koha pealt, siis teadis ka, et ma jooksin 42 kilometrit tundega, et mul on noh, ikka nagu maratonis veidi raske, aga mul oli üsna hea olla. Ja siis see viimane 200 meetrit, kui olid tõusumeetrid, siis kuidagi mu keha hakkas tõrkuma. Ja ega ma päris täpselt ei teagi, mis see põhjus oli, aga ma arvan, et põhjus oli lihtsalt selles, et ma nii kangesti tahtsin sinna finishisse jõuda ja seda meistrivõistluste medalit saada.
1: Seda nimetatakse maratoni jooksjate seas ikkagi haamriks või? Aga sageli tuleb see pisut varem, mitte nüüd päris lõpumeetrit ja see on ikka kuidagi nagu erakordne.
2: Ja ma ise arvan, et see ei olnud haamr, sest ma olin üsna, mul oli väga selge plaan, kuidas ma joon, kuidas ma võtan keele. Ja ma olin kõik täpselt plaani järgi teinud ja ma tundsin ennast ka üsna hästi. Mu tempo oluliselt ei langenud maratoni teises pooles. Et ma siiski arvan, et asi oli lihtsalt selles, et ühest küljest oli keha väga väsinud ja teisest küljest lihtsalt vaim nagu sundis, et ta nii väga tahtis lõpetada ja siis see oli selline kehareaktsioon.
1: Et... Seal ei tulnud kõne allagi võimalus, et nii on ja edasi ma ei suuda.
2: Ei, selle peale ma isegi ei kaalunud, et ja ma arvan, et seda videot ka ei tasu vaadata nagu kui midagi, mis on võibolla omane mulle konkreetselt. Ma arvan, et enamus inimesi oleks samas situatsioonis ikkagi proovinud lõpuni kuidagi minna ja mina lihtsalt sain aru kusagil 200 meetrit ennem, et normaalselt joosta ma sinna mäkke ei suuda.
1: Ma siiski loodan, et kõige selle taustal või selle räägitu taustal ei mõju meie saate nimi Sörgi raadio kuidagi mõrgalt ja tahtejõuetult.
2: Kindlasti mitte.
1: Öelge, milles seisneb pealt näha monotoonse jooksmise ilu? Milles on mõnu või millal saabub mõnu?
2: Ma arvan, et selleks, et jooksmine muutuks nauditavaks, selleks tuleb anda aega natukene. Ja mina olen jooksnud 16 aastat ja ma võin öelda, et minul läks ka aega. Esialgu ma arvasin, et mulle ei meeldi joosta, minust ei saa kunagi jooksjat. Ja ma kuidagi kogemata sattusin maratoniks treenima ja see lihtsalt selline üks eesmärk andis mulle lihtsalt stiimuli edasi proovida. Ja kui sul on selline sütitav eesmärk, siis see järjepidev treenimine pikemat aega paneb sind võib-olla avastama midagi, et mulle meeldib seda teha ja sa leiad selle, ütleme, läbi selle järjepidevuse, see protsess muutub sulle nauditavaks. Ja väga oluline on ka see, kuidas sa seda teed, et just, et sa rahulikult kulgeksid. Et selles mõttes ma arvan, et 86% minu viimase 6 aasta jooksudest on rahulikud kulgemised.
1: 16 aastat olete jooksnud. Mm-hmm. See tähendab, et kui vana te olite, kui alustasite? Ma vabandan, et ma nüüd küsin kuidagi nii, et see valjastab ka teie vanus, aga ma loodan, et see ei solva teid kuidagi.
2: Vastupidi, see üldse ei häiri mind. Et ma olin kohe saamas 30, täna ma olen 46 ja mul ei olnud varasemat kokkupuudet jooksmisega. Ma ei olnud lapsepõlves jooksmisega tegelenud, kergejõustikus käinud ja mul oli sarnaselt paljudele inimestele, kes on oma teekonda minuga jaganud, sama tunne, et see kehalise kasvatuse tunni selline kiire jooks ümber pargi pani tundma, et jooksmine ei ole minu jaoks. Mm. Aga see ongi see, et kui sa läbi pika aja ja järjepideva treeningu jõuad selle naudingu tundeni, siis see kannustab sind ja sa hakkad seda ootama.
1: Te siiski olite nagu sportliku hoiakuga inimene, et see, ütleme, sportimine kui selline ei olnud päris võõras, aga jooksmine iseenesest jällegi mitte see eelistatud asi. Ja ometigi, seal peab olema veel mingisugune tõuge või mingisugune mõte, miks just jooksmine ja mitte rattasõit näiteks mm-hmm. või lihtsalt matkamine?
2: Ma arvan, et minu juurde jõudis jooksmine siiski suhteliselt juhuslikult, aga jah, mul oli see tõuge, et ma tulin Tallinnasse elama ja ma tundsin, et ma pean midagi tegema. Mul oli jäänud treeningutesse paus, ma olin proovinud erinevaid spordialasid, aga jooksmine on lihtsalt kõige kättesaadavam ja lihtsam asi. Ja kui ma alguses alustasin, siis ma tegin sellised tüüpilised vead. Ma jooksin liiga kiiresti, ma tulin tagasi, hingeldasin nagu punane. Ja noh, niimoodi see jooks ei muutu kohe nauditavaks. Et kui sa annad endale aega ja järjepidevalt rahulikult progresseerud, siis sa avastad selle naudingu momendi sealt.
1: Kui kaua teil võttis aega, et selle teadmiseni jõuda? Et mitu korda olite te jõudnud enne mõelda, et ei, see pole ikka päris minu?
2: Ma arvan, et aastaid. Sellepärast, et see ei ole päris nii must valge minu hinnangul, et nüüd mul hakkas jooksmine meeldima, nüüd ma olen jooksja ja nüüd ma teengi jooksutrenni, sest ma olin teinud juba mitu maratoni, ma nagu just kui üritsin endast veenda, et see on nagu minu ala, aga samas mul oli kogu aeg see tunne, et kui ma seda uut maratoni endale sihiks ei pane, siis mul nagu just kui ei ole stiimulit trenni teha. Aga ma arvan, et pärast lapse sündi, kui ma avastasin hoopis teise poole jooksmisest enda jaoks, et ja hakkasin prioritseerima sellist teadlikumat jooksu, siis ma sain aru, et kui palju võib kasu olla sellisest rahulikust jooksust ja mu jooksud läksid ka aeglasemaks.
1: Ma olen paljude käest küsinud seda, et kas need jooksud on ikkagi selline protsess, kus mõeldakse üksnes selle sama jooksu peale. Kuidas ma nüüd kulgen, millise kiirusega, kas kõik on paigas ja väga palju muudeks mõteteks aega ja ruumi ei jäeta. Või siiski on ta teil ka omaette olemise aeg, kus on võimalik tegeleda mõtetes kõige muuga, millega võib-olla päeva jooksul seni ei olnud aega tegeleda. Kuidas pidi ta teil on?
2: Ma arvan, et pigem nii, et see hetk päevas, kus ma lähen jooksma, on hetk minu jaoks. See on 100% aeg, kus ma saan lihtsalt keskenduda sellele hetkele. Ja loomulikult ma kuulan audioraamatuid, podcaste, ma sageli teen kestuskõnesid jooksu ajal, et ma kasutan seda jooksu aega ka muuks otstarbeks. Aga kui ma jooksma lähen, siis mõnikord ma lihtsalt, näiteks eriti siis, kui mul on selline mingi mure või on suurem stressitase, ma lähen jooksma ja see kõik kuidagi vireleb mu peas ja ühel hetkel kuidagi ma avastan, et kõik on selge, kõik on nagu maha rahunenud ja ma saangi lihtsalt kulgeda ja kui ma tagasi jõuan ja mõtlen, mida ma siis mõtlesin, siis just kui ma ei mõelnudki millegi peale, et selline huvitav rahu saabub pärast seda jooksu.
1: nii mõnigi, kellega ma olen varem sellest rääkinud, on öelnud, et see on see ülim rahu või see ülim nauding. Aga kuhu jääb siis see analüüsi osa, et sammupikkus, kiirus, pulss, kõik see, noh, mis on ju ka oluline. Mm-hmm. Sest nagu te varem rääksite, et võibolla esialgu pingutasite ka üle ja kiirustasid mm-hmm. üle, et, ja noh, et seda kõike jälgida, et asjad üle ei läheks, noh, siis peab ju seda pidevalt jooksu ajal ka analüüsima.
2: Jooksu ajal ma kindlasti seda ei analüüsi, aga küll aga siin kohal ma arvan, et on oluline öelda, et treeningus minu hinnangul kõige olulisem on õppida kuulama oma keha ja andmed pakuvad seda teadlikkust, eriti kui sa suudad neid andmed panna konteksti ja märgata neid trende või mustreid, siis need andmed annavad sulle võimaluse oma jooksmist analüüsida ja võib-olla saada parem pilt, kuidas sa võiksid treenida. Aga andmed iseenesest ei ole eesmärk oma ette. Et see tähendus

0: protsessi eesmärkide järjepidev täitmine allub kontrollile ja see annab tohutu sellise enesekindluse ja motivatsiooni edasi minna.
1: Aga võtame korra tempot maha ja teeme pisikese pausi.
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Sörgi raadio jätkub. Pulss on meil korras, hingamine samuti ning me saame rahulikult jooksja ja mägironi ja Maris Heinaruga oma vestlust jätkata. Kui ma saateks valmistusin, siis ma muidugi lugesin läbi päris mitu artiklit, kus te olete peategelaseks ja märkasin, et te olete ka mägironija. Päris kõrgel tasemel jooksmine ja ka mägironimine, kuidas te neid asju koos teete?
0: No kõigepealt ma arvan, et liiga palju on öelda minu kohta mägironija, et jah, ma olen mägedes käinud, ma väga armastan mägesid ja mul on endiselt soov mägedesse tagasi minna, aga selles mõttes, et ma arvan, et pigem ma ei julge öelda enda kohta mägironija, et seda kogemust on veidikene liiga vähe. Ma julgen öelda enda kohta jooksja. Aga ma arvan, et kui tagasi tulla selle küsimuse juurde, et mis neil on ühist või mis on see ühisosa, siis tegelikult seda ühisosa on päris palju. Et näiteks ma kõrvutaksin tippu jõudmist väga palju maratoni jooksuga. Et see, mida sa maratoni ajal läbi elad nii-öelda oma keha ja oma ka vaimuga. Et see on selles mõttes sarnane asi, et sa lihtsalt treeningutes ja ka maratonis sa paned lihtsalt samu haaval lähed edasi ja alguses tundub see lõpp nii kaugel ja ühel hetkel sa vaatad tagasi, kui kaugel sa juba jõudnud oled. Ja sageli on kõige raskem just see viimane osa ennem tippu, see maratoni 33-35 kilometer, kus on kõige suurem tahtmine alla anda ja lihtsalt tagasi minna ja kuidagi ikkagi peab edasi minema.
1: Eks seal siis pannaksegi seal on proovile?
0: Mm-hmm. Ja ma arvan, et seal on ka veel üks asi, mis on huvitav, et mulle väga ei meeldi kasutada seda sõna või no, sellist väljendit tipu vallutamine. Mm-hmm. Et mulle tundub ka jooksmise puhul on sama, et just selline hoida seda alandlikkust, et jooksmise juures hoiab meid see, kui meil on selge siht ja meil on selge eesmärk, selline suure pildi eesmärk, aga samas see on, ütleme, see on vajalik, aga kui me oleme selle enda jaoks sõnastanud, siis tuleb sest lahti lasta, sest see ei allu meie kontrollile, et siis tuleb hoida fookus nendel asjadel, mis alluvad meie kontrollile ja need on sageli just need protsessi eesmärgid. Ja mägironimises samamoodi, et ma proovin minna selle kivini seal, ma proovin minna järgmise punktini edasi, et sa lased lahti sellest, kas ja kuidas ja millal sa jõuad selle lõpsihini, aga sa lihtsalt proovid sinna vaikselt edasi minna.
1: See tundub olevatki üks suuremaid ja põhilisemaid vigu, mida tehakse. No oletame, et alustataksegi jooksmisega, siis nähakse silmes just nimelt seda maratoni ja just nimelt seda maratoni finissit, aga sinna tuleb jõuda ja tuleb osata seda teekonda mõistlikult planeerida.
0: Jah, täpselt nii. Et samu haaval ja järjepidevalt rahulikult edasi minna.
1: Vigastused. No isegi mitte nii rängad vigastused, aga sellised tervise tagasilöögid on need teile tuttavad, et alustad jooksmist, oled juba omadega kuidagi päris nüüd rahul olev, kõik just kui õnnestub ja siis äkki kõõlused hakkavad valutama, põlved hakkavad valutama. Mm-hmm. Seal on jooksjatele erinevad hädasid, kas need on teile tuttavad ja kuidas nendest nii-öelda tagasilöökidest üle saada, kuidas saada üle näiteks üle treenimisest, mis on ka väga paljudele tuttav teema ja millest taastumine on keeruline.
0: Jah, see ongi see põhjus, miks on hästi oluline õppida oma keha kuulama, sest me keha annab sageli märku sellest, et võib-olla see konkreetne koormus mulle tänasel hetkel ei sobi. See ei tähenda seda, et see ei sobi sulle paari aasta pärast, aga sa lihtsalt ei ole täna veel seal. Ja treenida tuleks selle järgi, mis kus oled täna. Selleks, et sa treeninguga läheksid edasi, sul on vaja anda kehale stressi, peab olema selline koormustus, selline järjepidev progressioon. Aga samas sa pead õppima aru saama, kuidas sa taastud. Ja noh, näiteks mina võin öelda, et minu taastumine on väga palju muutunud just viimase 3-4 aasta jooksul. Ja

0: kuidas see minu jaoks ei ole vigastused küll väga isiklikult väga tuttav teema, mul on läinud hästi selle koha pealt, aga millega mina palju maadlesin oli just selline immuunsuse langus ja pidev selline kerge haigestumine just siis, kui treeningkoormus hakkas tõusma. Ja just täpselt läbi oma sellise taastumise väga täpse jälgimise ja treeningkoormuste väga täpse jälgimise ma jõudsin selleni, ma saan aru, mis on minu puhul just konkreetselt punased lipukesed või võibolla kõigepealt kollased lipukesed, et ma saaksin neid vigu vältida.
1: Kas te vajate selleks treenerit, et just nimelt neid lipukesi märgata? Kas vajate enda kõrval kedagi, kes ütleb, kui aitab küll täna?
0: Ma arvan, et treeneri roll tänases kontekstis on muutumas. Et kui varem oli treener võibolla rohkem selline kavade koostaja, ütles täpselt, kuidas peab, mida peab tegema, siis pigem täna me liigume sinna suunas, et treeneri roll ongi nagu suunata ja vaadata, valideerida võibolla seda, mis on need kavad, mis AI tööriistad ette annavad ja konkreetselt võibolla anda nõu sulle kui indiviidile, sest iga jooksja on väga erinev. Iga jooksja kontekst on erinev juba sellest kontekstist, et kui palju tal on muu elu stressi, kuidas ta magab, kuidas ta sööb. Ja selles mõttes treener on oluline, et treener annab, treener on võibolla selliste mustrite ära tundja. Küsimus on nüüd selles, et kui palju treeneril on seda infot sinu kohta, kui palju ta näeb, kui palju ta märkab. Kui sa igapäev treenerit näed, siis võibolla ta märkab tõesti kõike sinu kohta, aga paljud inimesed töötavad ka ju niimoodi, et nad käivad 1-2 korda nädalas ühistreenis või on üldsegi treener distantsil või ei ole üldse treenerit, et siis tegelikult minu lähenemine on see, et jooks ja saab ise võtta selle rolli, et kuidas mina peaksin teadlikult treenima. Ja ma arvan, et hea treener tegelikult kasvatab ka jooksjast teadlikumad jooksjad, et ei anna talle kõiki vastused ette, vaid laseb tal nagu
1: endal analüüsida ja endal nagu jõuda õigete vastusteni või õigemate vastusteni. Ja. Ma tean, et on olemas selline rakendus nimega Kulg, mis põhimõtteliselt, nagu ma aru saan, peaks just nimelt selle treeneri ja sportlase omavahelist kontakti ja koostööd aitama sujuvamaks teha. Mhm. Kirjeldage pisut seda rakendust ja öelge, mille poolest on ta nüüd parem või teissugusem?
0: Jah, Kulg võibolla paar sõna selle kohta, et kust see idee üldse tuli ja see tuligi minu, see kasvas välja minu enda isiklikust teekonnast, kus ma alguses ei teadnud, millele rõhku panna, mul ei olnud tollel ajal treenerit ja ma hakkasin lihtsalt oma andmeid jälgima, nagu treeningpäevikud pidama. Ja aja jooksul ma hakkasin märkama selliseid mustreid, trende, ma sain aru võibolla, et kui ma teen mingid asju, siis mis sellele järgneb, mis sellega kaasneb. Ja ma sain teha siis sellele vastavalt korrektuure ning see aitas mul siis ka areneda jooksjana ja püsida jooksus nii-öelda vigastuste vabalt. Ja kui ma siis hakkasin teistele nõu andma jooksus, siis ma nägin, et see lähenemine töötab ka teistele just selline teadlikkuse kasv. Ja Kulgi eesmärk ongi mitte üle tähtsustada andmeid, kuigi ütleme, inimene saab tuua oma jooksud automaatselt Kulgi, meie genereerime selle põhjal graafikud, siis Kulg aitab kasvatada seda teadlikkust läbi selle, et me tuvastame teatud mustreid, just pikaalisi mustreid üle nädalate ja kuuda ja anname selle põhjal siis jooksjale soovitusi, millele tähelepanu pöörata, mis on hästi. Näiteks üks asi, mille poolest Kulg on erinev, on see, et me ei anna mingit sellist ühte skoori, mida jälgida, mingit sellist fitness skoori, vaid pigem hästi palju keskendume pulsikiiruse suhtele ja intensiivsuse osakaalule jooksudes. Sest paha tihti see, mis toob tagasi löögid kaasa ja viib vigastusta, nii on see, kuidas me oleme otsustanud treenida. Ja väga sageli on see küsimus just selles intensiivsuses. et mahu progressioonis, eks ju, et kuidas see maht aja jooksul kasvab, et kas ta kasvab liiga kiiresti, liiga järsult või siis samamoodi intensiivsuse progressioonis ja veel hullem, kui need mõlemad järsult kasvavad, et siis on tavaliselt tagasi löögid tulemas.
1: Igal juhul soovitame inimeste huvi tunda, võib nii-öelda.
0: Ja.
1: Ja kellele ja. Sobib ja kellele tundub, et see on sobiv ja. Rakendus, siis...
0: Ja, siis ma soovitan lihtsalt vaadake kulg.io ja proovige. Et me tegelikult tõesti tahame luua väga jooksu spetsiifilist rakendust, mis on just kasulik jooksjatele ja jooksutreeneritele. Ja iga inimene, kes meiega liitub ja annab meile tagasi seda, et aitab seda toodet paremaks teha.
1: Enne kui lõpetame üks üldisem küsimus veel, ma tean inimesi, kes peavad lugu rattasõidust, kes armastavad käia jõusaalis, ka matkamas, aga kui me räägime oma vahel sörkimisest või jooksmisest, siis nad ikkagi kuidagi kirstutavad nina ja tunnistavad, et see ei ole ikka nende ala. Ja isegi kui nad on seda proovinud, on nad jätkuvalt veendunud, et ei sobi. Kuidas neile see jooksmine armsaks teha?
0: Ma arvan, et inimestena me ootame kiireid tulemusi ja me mõtleme, et me teeme selle sammu, me lähme jooksma, me teeme võib-olla 2-3 nädalat trenni ja me kohe ei näe mingit tulemusi, siis võib tekida selline nagu tunne, et aga milleks, et see ei sobi mulle. Ja kui me selle ajal näiteks tunneme ka, et näituga põlv annab tunda või kuskilt on nimelik, siis kohe just kui see kinnitaks meile, et see ei ole meie ala. Aga ma tulen tagasi selle juurde, mis ma enne ütlesin, et anna aega. Anna aega kohaneda, anna aega oma kehale kohaneda jooksuga, võta ära see surve endalt, et ma pean jooksma kiiresti, ma pean saavutama midagi, ma pean kuhugi jõudma. Sea endale eesmärk ja vahe eesmärgid, mis aitavad sul lihtsalt harjumust tekitada, sest kui sul see harjumus ei teki, siis sa sinna jooksu juurde ei jää. Et sa ei saa, keegi ei saa sind sundida sinna jääma, et see peab olema sisemine soov joosta. Ja anna aega, et väga palju inimesi on sellised, kes ütlevad, ei, see mulle ei sobi, ma ei saa seda teha. Ja kui nad lihtsalt järjepidevalt treenivad, siis nad imestuvad, kuidas ma nüüd täna suudan seda kõike teha. Et mul ju jalad kogu aeg valutasid, aga enam ei valuta. Sellepärast, et keha saab tugevamaks ja see, mis võib-olla alguses oli su kehale uudne ja selline uutlaadi koormus muutub ühel hetkel harjumuspäraseks ja niimoodi sa kogu aega arened edasi.
1: Mari Seinaru, olen otsata tänulik, et leidsid aega teha koos minu ja Sörgi raadio kuulajatega üks tinglik jooksuring. Usun, et nii mõnigi sai siit inspiratsiooni. Meie aga teeme siin väikese hingetõmbe pausi. Pärast seda jätkame jooksuringi uue külalise ja uue teemaga.
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Sörgi raadio jätkub ja jätkuvalt olen mina saatejuht Raul Ranne. Kuid, nagu lubatud, on mul uus külaline ja ka teema on teine. Oleme seni palju rääkinud sportimise mõnust ja vaimustusest, vähem on juttu olnud tagasilöökidest. Kuidas kõik võimalikest vaevustest pääseda, kuidas tervisehäda ja vigastuse oht ära tunda, mil viisil ravida ja mil viisil taastuda. Neile ja teistelegi küsimustele proovime vastused leida koos tuntud ja lugupeetud spordiarsti Mihkel Martnaga. Tere tulemast Sörgi raadiosse!
3: Tere päevast!
1: Meile kõigile on teada ütlemine, et terves kehas terve vaim, aga tuleb välja, et on siiski väga palju sportijaid, kes spordivad ennast vigaseks või haigeks, sest ei märka muud kui ainult seda, et kuidas kellegile teisele ära panna.
3: Jah, see terves kehas terve vaim, see tuleb vanast Roomast ja tegelikult ütleme tänapäevasest tähendusest ta tol ajal päris niimoodi ei kõlanud, vaid algselt oli mõte see, et mõistlik inimene valib tervele mõistusele lisaks ka terve keha. See oli see algne mõte, et see ei tähendanud tolle ajal, et terves kehas peab olema terve vaim või terve keha toob endaga kaasa terve vaimu, kuigi nad kindlasti omavahel seotud on, aga jah, selline väike nüanss nii-öelda ajalust.
1: Kui me räägime harrastajatest, siis kas vigastused ja muud tervise vaevused tabavad pigem sportijad siis vähesest treenitusest või valest tehnikast ja valesti treenimisest või ikkagi ületreenimisest?
3: No eks siin tegelikult see vanuserühm, kus kõige enam esineb sellised ülekoormus vigastusi, on ikkagi 30, alates vanusest 35 kuni siis 55 umbes selline vanusevahe, kus siis sportlased või õigemini harrastajad üritavad siis võimalikult kiiresti, võimalikult heasse vormi jõuda oma valitud spordialal ja võibolla sel teekonnal lähevad kohati liiga ahneks ja põhjustavad endale liiga suurte koormustega, kus olukorras, kus nende organism ja tugiaparaat ei ole veel valmis selliseid koormusi vastu võtma, kõige lihtsamad ülekoormusvigastused.
1: Ehk et ikkagi pingutavad üle?
3: Liiga kiiresti, liiga palju
1: Tuseks.
3: Ja kindlasti tuleb sinna veel mängu võibolla tehniliselt mitte hästi teostatud sooritused või siis vale tehnika, võibolla mitte sobivad jooksu jalanõud, muu spordivarustus ja nii edasi.
1: No see on suisa klisee, et eks ole, inimene vaatab ühel päeval peeglisse ja avastab, et nüüd tuleb ennast siis lõpuks ometi kätte võtta ja hakata tegema ja loomulikult siis, kui on vähegi võimalik, siis ostab endale supervarustuse ja kukubki tegema. Millega see kõige sagedamine lõpeb, mis see selline tüüpiline tervise häda või probleem on?
3: No eks see kasutades Erki Noole seda kuulsat lauset, et kõige raskem teekond on diivanilt ukseni ja kui mõni, ütleme, no see klisee, mis just kirjeldasid, et vaatab peeglisse, näeb, et võiks hakata tegelema rohkem liikumisega, keegi avastab enda jaoks selle teekonna diivanilt ukseni, et see on igati teretulnud ja väga positiivne. Et me teame ju seda, et täna on meil Eestis umbes 52% inimestest on ülekaalulised, kus juures ligi 19% on rasvunud. Et see ei ole mingi väike probleem, see on tõsine probleem nii Eesti tervishoiusüsteemile, majandusele, riigikaitsele, et me peame mõtlema selle peale. Ja tegelikult ma arvan ka siin riiklikul tasandil ehk tasuks sellega võibolla pisut tõsisemalt tegeleda ja eks selline liikumisharjumus ja harrastus saab alguse ju perekonnast. Tugistruktuuridena aitavad sinna kaasa koolid, ülikoolid, ütleme siis erinevad ettevõtted, asutused, kus inimesed hiljem töötavad või tööle lähevad. Et igal ühel on siin oma osa lisaks riigile. Nüüd, mis on kõige suurem oht sellisel inimesel, kes on ütleme umbes nii 40 aastat vana, vaatab peeglisse ja avastab, et võiks nüüd hakata rohkem liikuma. Et siin ma arvan, et selline esialgne hoog ja nii-öelda need uusaasta lubadused, et ma nüüd hakkan tõsiselt trenni tegema, jõusaalis käima, jooksmas käima, rattaga sõitma, et see hind on esialgu liiga suur ja võibolla see suur hind ja hetke füüsiline mitte valmisolek sellisteks planeeritud treeninguteks ongi põhjus, miks tekivad siis erinevad sellised ülekoormusvigastused. Ja võibolla ei ole piisavalt teadlikust ka, kes hakkab nii oma päi või ütleme internetist otsitud mingisuguste treeningkavade järgi treenima ei ole päris sobivad. Et siin oleks ikkagi esmakordsel alustajal mõistlik nõu pidada, nagu ütles kunagi Lasse Viren, et kui te olete otsustanud hakata kõndimiselt üle minema jooksmisele, siis tasuks esmalt nõu pidada oma arstiga, et kas ka tema on sama optimistlikult teie ideest meelestatud kui teise.
1: Mm-hmm.
3: Et siin on iva sees, sest me ütleme 40 aasta vanusel inimesel, kes võibolla on pisut ülekaaluline, tal võivad olla mitmed sellised varjatud terviserikked, mis muutuvad tõsiseks väljakutseks füüsilisel koormusel.
1: Muide, just eelmises saates tuli mul vana kestusalade tegija ja keppikõnni entusiasti Rene Meimeriga jutuks, et sageli ülekaalus ja keskeajalised mehed ja miks mitte ka naised kipuvad jooksma, aga võibolla esialgu ei peaks vähemalt, et esialgu tema arvates sobivam ala on just nimelt see keppikõnd. oled nõus?
3: Jah, ma olen sellega täiesti päri, et võibolla kuskil paarkend aastat tagasi, kui ma ise olin ka füüsiliselt ehk märksa paremas vormis, siis ma võibolla pisut muigasin sellise kepikõnni peale, et mis spordiala ja mis liikusarastus on, kuid tegelikult on see, ütleme ka selja haigetele, noh, selja valu probleem on ju väga palju erinevaid, aga ütleme tavaliselt sellise lihas, fass ja pinge valu aitab leevendada just nimelt selline kepikõnd, kus me liigume selliselt, et ka ülakeha on aktiveeritud ja kepikõnd isenesest aitab just nimelt ülakeha aktiveerida, aga võtab mõningal määral koormust ära ka alajäsemetelt, põlvedelt, hüppeliigestelt, puusaliigestelt ja kui tegemist on tõepoolest ülekaalulise või lausa rasvunud inimesed, kes on otsustanud hakata rohkem liikuma või sportima, siis ma arvan, et päris jooksmisega või sörkimisega alustada ei ole võibolla kõige õigem, sest lihastoonus ei pruugi olla see, mis on vajalik. Kaal mängib olulist osa geneetilise energia tekitamisel liigestele ja siin sellised dünaamilised liikumised nagu kepikõnd, võibolla siin ujumine, jalgrattasõit, ka sõudmine on pigem sellised mõistlikumad tegevused ja loomulikult tuleb jälgida ka pisut igapäevast sööki, mida me
1: no, see on terve omaette teema muidugi
3: jah, terve omaette teema, et sellel me tõenäoliselt täna pikemalt ei peata
1: Eestis tihti peale need alustajad üsna kiiresti mõtlevad ennast, kas triatloni või siis mõne tuntud maratoni starti. Noh, see tundub ikkagi selline mitte väga ratsionaalne mõtlemine ja mõte väga mõistlik tegemus.
3: Jah, kui me räägime triatlonist, siis ei eksisteeri ju ainult distantsidest see Ironman, kus on siis 3,9 kilometrit ujumist ja või ligi 4 kilometrit ujumist, 180 kilometrit jalgratast ja siis teis maraton vaja joosta. Et on märksa lühemaid distantsi, kas või näiteks olümpiadistants ja on veel lühemaid triatloni distantsi, et võibolla tasuks mõelda ja alustada nendest lühematest distantsidest, et täispika triatloni läbimine selliselt, et sa jõuad nii-öelda sellesse ajalimiiti, see nõuab igal juhul ettevalmistust.
1: No minu arvates on see üleüldse selline suhteliselt üliinimlik pingutus, noh, liiatigi siis sellele, kes pole vahepeal suurt sporti teinud.
3: Ja inimene, kes ei ole varasemalt üldse sporti teinud, on tõenäoliselt see päris suureks väljakutseks ja see nõuab, mina väidan inimese puhul, kes pole varem sporti teinud, vähemalt sellist paari aastast ettevalmistust, kus sportlane on ikkagi või harrastaja on ikkagi teinud läbi selliseid lühemaid distantse ja tuleb ennem täispika triatloni läbimist endale lahti mõtlestada, mida sinna tegema lähed. Kindlasti ei ole mõtet minna võistlema. Täispikal triatlonil võistlemine on ikka mõeldud professionaalidele.
1: Pean ennast siin siis tunnistama väga tagasihoidlike ambitsioonidega inimeseks, aga mulle tundub, et sissejuhatuseks ühele harrastajale piisab sellestki, kui ta ujub 3 kilomeetrit. Ja see on juba päris tore saavutus.
3: Päris tubli tulemus.
1: Aga teeme siin väikese pausi, hingame sisse ja välja ning joome pisut vett, et pärast pausi rahuliku tempoga edasi minna.
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Sörgi raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning räägime vigastustest ja tervisevaevustest, mis võivad tabada ka väga mõõdukalt sportivat inimest. Selleks, et teemat asjatundlikumalt lahata, olen saatesse kutsunud tuntud spordiarsti Mihkel Martna. Väga paljud endised korvpallurid teavad, et keskeas on väga keeruline joosta, põlved on valused, puusad on valused. Kas tasub üldse minna nende valutavate põlvedega jooksma?
3: No kõigepealt ütleme, peame hindama seda, kui tõsine see liigese kahjustus tänaseks päevaks on. Ja vastavalt sellel on siis võivalik rakendada niisugust konservatiivset ravi ja konservatiivse ravi osas on päris palju võimalusi. See arsenal on täna üsna suur, alates toidulisanditest, liigese sisesest ravist, funksionaalsest ravist, ehk siis terapeutilisest harjutustest on võimalik kasutada erinevaid ortoose, kasutatakse kinesio ja dünaamilist teipimist, elektriravi võimalused on olemas, et see arsenal on üsna suur. Nüüd juhul, kui kaebused osutuvad üsna tõsiseks, patsientil või siis me räägime endistest sportlastest, on esinevad öised valud, igapäevane liikumine on häiritud ja ka röntgenoloogiliselt, ehk siis röntgenpildil me tuvastame märkimisväärsed degeneratiivsed muutused liigeses, ehk siis liiges on kulunud, siis tuleb ikkagi arvesse kirurgiline ravi ja enamasti on selleks siis kunstliiges või siis totaalenda proteesimine.
4: Üsna tavaline, eriti nende kõvade meeste puhul on see, et võtad alla mõned valuvaigistid ja lõhud edasi hoolimata kõigest, et kui ohtlik või mõtetu tegevus see on.
3: Üleüldse spordi tegemine harrastaja tasemel läbi valuvaigistide toel või valuvaigistide abil, ma arvan, ei ole kõige õigem. Loomulikult moondav liigespõletiku ehk artroosi ravis kasutatakse selliseid mitte steroidseid põletiku vastaseid preparaate ja on ka teisi, mis vähendavad nii-öelda seda reaktiivset põletiku liigeses ja vähendavad valuaistingut. Et see on igapäevaseks toimetulekuks on see vajalik ja see on võib-olla ühe raviskeemi üheks osaks üsna sageli. Nüüd, kui me räägime noorematest inimestest, üsna puha me kuulame ka päris noorte sportlaste käest jalgpallurid või olgu nad siis käsipallurid või kergejõustiklased, et nad lähevad trenni ja võtavad enne siis valuvaigisti sisse. Mm-hmm. Et on päris noored sportlased.
4: Sageli on see jutuks tulnud, jah?
3: Et ma arvan, et selline käitumine ei ole kuigi õige, et enamasti selliselt võidakse omal olemasolevat vigastust pigem süvendada ja siin tuleks ikkagi ütleme nende ravimite tarvitamise osas nõu pidada kas siis ortopeedi või spordiarstiga või lihtsalt esmatasand ju näeb ette perearsti külastust. Et ma usun, et tänapäeval perearstid on ka üsna pädevad ütlema seda, kas vigastuse ravimiseks piisab ainult mingisuguse tabletti võtmisest või oleks siin vaja natuke
4: eriarsti
3: lähenemist tõsisemalt.
4: Korduvalt ja sageli on spetsid rääkinud, et kogu selle sportimise juures teed sa, mis sa iganes, mis ala ja kui palju ja kui tihti ja millise intensiivsusega, paigas peab olema toitumine ja paigas peab olema uni. Kuidas selle une paika saamisega on? Kui palju sellega tegelikult tegeleda tuleks, et saada paika? Kui tähtis asi see on?
3: Ütleme, tipsportlase seisukohast, mina olen ikka jälle väitnud, et uni on kõige võimsam doping. Kui uni on paigas ja tipsportlane ikkagi vajab 8-9 tundi und, mina väidan ööpäevas. Et kõige enamus neid taastumisprotsesse toimub just une ajal. Lihas kui siis kopsud, süda, kogu see kardiovaskulaarsüsteemkond, kui ka ütleme mentaalselt inimene puhkab. Nüüd igasugused need unehäired võivad olla tingitud kas ületreenitusest, see on üks ilminguid, kui tekivad unehäired, et treeningkoormus on ehk liiga suur, et ületreening koht on siis üsna lähedal. Ja ületreeningust välja tulek on väga keeruline protsess ja võtab võib palju kuid aega võtta ja mõned sportlased ei pruugi üldse sealt enam välja tulla. Siis igapäevane muu tegevus lisaks treeningule. Et me teame, et me elame üsna nagu sellises, see keskkond on üsna selline närviline ja pingeline teinekord. See võib mõjutada und ja kindlasti mõjutabki und, inimeste vahelised suhted, igapäevased läbielamised, pingeline töö, võibolla mõjutab, ütleme, inimesed on erinevad, et oma sportlikud tulemused ei ole soovitul tasemel, ei saavutata nii kiiresti, nii palju kui on eesmärk, mingisugused asjad ei tule välja, samuti kui sportlane vigastab ennast, vigastusest taastumine, vaimselt väga raske, põhjusi unehäireteks on ju tohutult palju.
4: On,
3: aga... Ja et kuidas sellega toime tulla, vahete vahel on tõesti tekib ehk vajadus lausa psühholoogi juurde pöörduda, kes aitab nii-öelda siis, kui mõtled on endale kokku jooksnud, aitab neid võib-olla korrastada. Aga ma, noh, see on selline väga äärmine juhus, et ma üldiselt, ma ei kutsu kõiki üles tormama psühholoogide juurde.
4: Aga tuleb tunnistada, et sellise heitliku unerežiimiga ei ole võimalik väga pikalt ütleme, sportida ja nautida sportimist, et see lõpuks mingil hetkel varem või hiljem annab tagasilöögi organismile.
3: Kindlasti annab tagasilöögi, et tippspordis, no me räägib, hetkel me ei räägi ju harrastusspordist, et noh, kui harrastussportlane eelmine öö oli uni halb, noh, homme jätan vahele, puhkan, aga tippspordis, kus sa pead ikkagi, me ju üldiselt ju teame ühel või teisel spordialal, milline maht ja ütleme, millise intensiivsusega tuleb ära teha, et jõuda kuhugele tasemele, maailma tasemele. Ja kui nüüd uni on paigast ära ja na, siis sportlane ei suuda teha oma treeningud sellisel, noh, ütleme, arendavad treeningud sellisel sellise kvaliteediga, mis on nõutav arenguks. Ja lihtsalt ja kui ta siis na, jõuga edasi pressib, siis see tegelikult süvendab seda nii-öelda uneprobleemi, aga ka kahjustab sportlik arengut.
4: Küllap kehtib see lõpuks ka harrastaja puhul, et kui sa ikkagi seal magamatuna või vähe maganuna püüad ikkagi seal jõuliselt sporti teha ja lõpuks ennast ka kuhugi triatloni starti ajada, siis lõpuks ma kardan, lõpeb see samamoodi ikkagi mingisuguse raskema tervise hädaga.
3: Just, aga ma, nagu ma ütlesin, et harrastussportlane või tervisesportlane võib ju jätta omal treeningu ära või kuidagi kohandada oma sellisele füüsilisele valmisolekule või mentaalsele valmisolekule. Et noh, tervisesporti võlu ongi see, et sul ei ole võibolla sellist treeningplaani ees, et mul on täna need ja kolmandad asjad, mis on vaja ära teha. Ja ütleme, see varieeruvus või treeneriga kokkulepitud modifitseerimine, treeningute modifitseerimine, no, see on sellised väiksed muudatused, aga treeningud päris ära ei ikkagi üldiselt ei jääta.
4: Aga kokkuvõtteks, kuidas teha sporti nii, et oleks tervislik ja veel laiemalt võttes, kuidas teha ja elada nii, et need eluaastaid või tervelt elatud aastaid oleks sama palju kui Rootsis, Soomes, Norras. Võiks loetleda üks kolm nõuannet.
3: Noh, kuidas pikalt tervena elatud elu selline retsept, et mida ma olen välja pakkunud, et on ju selline, et esiteks vähese kalorsusega dieet või söök, teiseks füüsiline aktiivsus, regulaarne füüsiline aktiivsus, kolmandaks riskikäitumise minimiseerimine. No mis see riskikäitumise minimiseerimine on? Ei kihuta autoga, ei lähe punased tulega üle tee, ei hüppa kuskilt kõrgelt alla, ei tee mingit sellise, mingi ekstreemsusi. Ja neljandaks on sotsiaalne suhtlus, aga mitte läbi sotsiaalmeedia kanalite, vaid silmast silma, näost näkku suhtlus. Et see on ammu juba ära tõestatud ja kui keegi mäletab sellist itaalaste seltskonda, kes Apeniinide poolsaarelt 19. sajandi lõpul liikus või emigreerus Ameerika Ühendriikidesse, kus Pennsylvanias loodi Rosettolaste küla, siis nende keskmine eluiga oli märgatavalt kõrgem kui ülend populatsioonil teistes Ameerika piirkondades. Ja seal toodigi selleks peamiseks põhjuseks sotsiaalne suhtlus, et see on keskmises vanema seas ülioluline. Ja lisaks ütleme, keskmises vanema seas me siin omavalises vestuses ennem kõnelesime on norrakad paar aastat tagasi välja tulnud ühe väga asjaliku uuringuga, kus nad siis on ära tõestanud, et regulaarne füüsiline aktiivsus või siis treening, regulaarne treening igapäevaselt keskmises vanema seas pikandab endaga ise toimetulekut kuni 14 aasta võrra, mis on minu arvates märkimisväärne number. Tasub selle peale mõelda, juba ka nooremas, mitte kesk- ja vanemas eas, aga ka nooremas eas.
4: Just nimelt nooremas
3: eas. Et hoida sellist füüsilist toonust, et me ei jääks koormaks oma sugulastele, oma tervishoiusüsteemile ja oma sõpradele. Ja meelest tuleb pidada ka seda, et selline, just kui me räägime lastest, et füüsiline töö või füüsiline aktiivsus, mis on jäänud olemata või tegemata vanuses 5-11-12 aastat, seda ei ole ilisemas elus võimalik iialgi järgi teha. Ehk siis, et kasvatagem oma lapsi ja olgem lastele liikumisosas ka eeskujuks.
4: Just nimelt. Mihkel Mardna, tean, et teil on praegu graafik tihe ja vabu hetki vähe, seda enam suur tänu, et leidsite kiirel ajal siiski võimaluse tulla Sörgi raadiosse, et jagada olulisi teadmisi me kuulajatele, väikest viisi sportijatele.
3: Jah, aitäh teile.
4: Sellega on tänane Sörgi raadio lõppenud. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja lähen järgmisele Sörgi ringile juba järgmisel nädalal. Seni aga spordime ikka mõistlikult ja mõõdukalt. Kuulmiseni.
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
5: Ilm on pilves selgemistega ja paljudes kohtades sajab täna vihma. Sooja on 14-19 kraadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus on 14 ja Pärnus 16 kraadi.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi Vähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Homme õhtul Kanal 2-s Silmast silma.
3: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegsem peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
4: Tuleb taevas appi.
3: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2.
5: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
6: Ilm on pilves selgimistega ja paljudes kohtades sajab täna vihma. Sooja on 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp. Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
3: Ilm on täna pilves selgimistega, paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on täna 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus on 14 kraadi sooja.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: läheks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Homme õhtul Kanal 2 Silmast silma.
3: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
4: Tuleb taevas appi.
3: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmast silma homme kell 21.30 Kanal 2.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
5: Ilm on pilves selgemistega ja paljudes kohtades sajab vihma. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on täna kuni 19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus on 17 kraadi.

0: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
1: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Homme õhtul Kanal 2-s Silmast silma.
4: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegseim peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
5: Tuleb taevas appi.
4: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
3: Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti tekib udu. Sooja on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis sajab aga mõnel pool hoo vihma, paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub homme valdavalt põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus sooja 17 kraadi.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
6: Öösel sajab mitmel pool vihma, paiguti tekib ka udu ja sooja on kuni 15 kraadi. Homme on saartel ja Põhja-Eestis enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoovihma. Sooja tuleb 14-18 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 17 kraadi.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Jäljed gloobusel.
1: Tervis, kenad raadiokuulajad. 207. saade sarjast Jäljed gloobusel alustab ja 207. korda alustuvad seda saatejuhtidena Andres Karu ja Väino Laisaar.
2: Suur tere, suur tere. Ja need, kes meid eelmine kord kuulasid, teavad seda, et me läksime järjekordsele jätkusaatele ja meil on külas Johanna Marie Kork. Kindlasti teavad inimesed teda viiuldajana, kindlasti teavad teda kui naisterahvas, kes aegajalt on laval sellise vilkuva ja läikiva ja tulesid põletava kleidiga. Eks ole? Mm-hmm. See loob juba silme ette sellise visuaali küll, et kõik ühendavad ära, kes meil külas on ja me räägime tegelikult sellest, et kuidas on reisida lastega.
1: Mm-hmm. Sest on olemas ka kaks väikest tüdrukut, üks kahene, teine neljane, kes teavad teda emana.
2: Eks ole?
1: Ja
2: põhiteema on ikkagi see, et kogu senised elatud aja jooksul, nüüd viimasel ajal, on nad siis koos perega sattunud 3 kuuks elama ja toimetama kogu Aasiasse.
1: Eks see kõik oli siis kevadel. Tere tulemast tagasi, Johanna kõigepealt.
3: Tere.
1: Puhar rõõm, et sa olid nõus tulema uuesti.
2: Veetma selle nädala siin meie stuudio kõrval.
3: No tegega ikka.
1: Jah, aitäh. Me rääkisime nii mõnelgi teemal just nagu nii-öelda sissejuhatuvalt ja jõudsime vaikselt otsapidi siis Indoneesiasse välja eelmisel nädalal nende juttudega. Kas eks me võime sealt siis nüüd edasi liikuda? Mäletame õigesti kaaritagustest juttudest, et tegelikult Indoneesias ei olnud Lomboki saar ainukene, kus te saite vaadata kohalike vaatamisväärsusi. Saatsite teistele saartele ka.
2: Oota, ma korra ikkagi tulen jälle kerin tagasi ajalinti, sest mina näiteks ei ole Lomboki saare veel käinud. Ja mina tahaks väga teada, mille poolest Lomboki saar erineb näiteks Palist või Java saarest, kus ma käinud olen. Nii et räägime natukene sellest Lombokist, miks selline mõte?
3: Natuke vist eelmine kord see räägitud ka, aga et ongi selline natuke vähem avastatud veel võrreldes siis Paaliga, mida juba paljud ju teavad ja tunnevad, et seal on veel sellist kohaliku elu rohkem ja ei ole nagu nii turistikas, et meie just otsime neid vähem turistikaid kohti tihti. Ja see on siis erinevalt Paalist ka muslemite saar, kus siis pea 90% elanikest on muslemid. Aga see meid ei heidutanud ja ausalt öeldes kuidagi ei hirmutanud ka koha peal üldse. Loodus on seal kaunis, on väga ilusaid randu, surfatakse muidugi palju, aga samas on ka selliseid ujutavaid randu, et ei ole nagu ainult surfi piirkond nüüd, et saab ka täitsa lastega vette minna ja mis ma räägin.
2: Kuidas moodi saab sinna saare peale? Mina mäletan, kunagi kui käidud sai siis Java saare pealt, sai bussiga sõidetud praami peale ja see viis meid Pali saare peale. Kuidas moodi sinna Lombokile saab?
3: Miks me sinna ka esimesena läksime, oligi see, et Singapurist on täiesti otselend olemas sinna Lombokile. Ja muidu saab loomulikult Palilt sinna siis kas kiir praamiga või paadiga erinevat viisi ja eks seal Indoneesia saarte vahel on üldiselt üsnagi otse ühendused olemas vist tänapäeval küll paatidega, aga jah, meie siis lendasime otse Singapurist sinna, et tundus kõige mõistlikum just siis sealt alustada, kuna on otse lend olemas ja täitsa mõistliku hinnaga, et sealt edasi me liikusime praamidega küll.
2: Kas plaan oli tehtud, olid broneeritud kõik vajalikud ööbimised või lihtsalt ühel hetkel tegi lennukukse lahti ja siis hakkasite vaatama, mis edasi saab?
3: Meil oli esialgu Eestist lahkudes nädal aega pandud ööbimist kinni siis ühes villas. Kuna meil reis lükkus siis tütre haiguse tõttu nädal aega plaanitust edasi, siis meil läks nagu üks nädal luht, et esialgu me panime küll 8 nädalaks isegi ühe villa kinni selle mõttega, et kõigepealt puhkaks välja, oleks rahulikult ühes piirkonnas, et ei hakkaks kohe siis ringi tõmblema, aga noh, nädalaega läks siis nagu natukene nihu ja siis meil oli see ka nädalaks pandud kinni ja kõik muu me nagu vaatasime koha peal, et kuhu ja millal ja kuidas me liigume, et väga palju ette ei olnud jah mõeldud.
1: Kas see, noh, kuulajal kindlasti tekib ka nagu minugi peas küsimus, et millest üldse lähtusite või kuhu te selle lati panite või olite te endale mingi, ma ei tea, eelarve lihtsalt pannud nagu päeva kulutused kuidagi paika, et palju on või ja kui oli pandud, et kas see läks väga lappesse või
2: villad, läinud. Villad, massaasid, limusiinid.
1: Ei ongi, kui öeldakse see villa kohe ju tundub see, et
3: see kõlab väga uhkelt, eks ole.
1: Terve villa neljakesi.
3: Aga vaat see ongi see, miks meile see kagu asja kant meeldib, et seal sa saadki lubada endal sellist võiks öelda kuninglikku elu ja seda siukse hinnaest, mida no Eestis sai see midagi selle hinnaest vabandust, aga et meil oli küll eelarve loomulikult, sest kui sa ikkagi lähed kolmeks kuuks ära, siis no mingisugune raam peab ju olema millest lähtuda ja me arvutsime sellest siis ka kohe välja, et mis selline enam vähem päevakulu võiks olla ööbimisele, söögile ja nii edasi.
1: On ja. Sul see jube põnevaks läks ja palju see siis oli, kui ei ole saladus muidugi?
3: Ma arvan, et palju vähem kui kõik arvavad.
1: Aha, selge, et soime see, numbri paika.
3: Jaa, see number on tõesti üldse mitte midagi väga suurt ja ma julgen arvata, et tegelikult kellel ikkagi soov on minna, tõsine soov minna kuskile seiklema, siis no... Võibolla siis peab natuke kauem või natukene kiiremini raha koguma, et seda teha, aga see on täiesti teostatav, see ei nõua üldse mingisuguseid miljoneid või ma ei tea mitme kohalisi arve. Et just noh, olenevalt jah, kuhu reisida, et kui oleks läinud kuskile Ameerika poole või Afrikasse, siis oleks summad muidugi hoopis teised.
2: Kas AI tegi valmis vaatamisväärsuste listi, mida te asusite siis vallutama ja kuidas moodi te üldse liikusite? Ma saan aru, et need on neli tükki, siis no, mingisugune lahendus peab ju olema kohast kohta jõudmiseks.
3: No, tänapäeval tõesti AI selles suhtes on ikka väga suur abimees, et kui kunagi 10+ aastat tagasi hakkasime rohkem seal Aasia reise tegema iga aasta, siis ma mäletan, ikka meeletult kulutsin tunde ja päevi ja ma ei tea nädalaid sellele, et reisiplaani koostada lihtsalt puhtalt 8 nädalaks reisiks, et ikkagi näeks ära kõik, mis vaja ja jõuaks igale poole, kuidas jõuad, et nii lihtsaks on see kõik läinud, sa jõuad sinna kohale ja alles siis võibolla küsid AI-lt, et mida siin teha või kuhu minna ja sul on eks ole sekundite või minutitega vastused käes.
1: Aga kas seda ohtu seal ei ole, et AI ikkagi võtab ju kõige populaarsemad asjad, kui sa ütlesid, et te tahtsite pigem olla kohtades, kus võibolla nii palju ei käiks, on ju turisti, et AI ju ka ikkagi suunab sinna, kus inimesed on jätnud selle jälje maha endast, eks et natuke, seal käime ja seal on äge.
3: Eks natuke muidugi, sa pead oskama seal ikkagi noh, natukene ka seda ise siis tööd edasi teha ja uurida ja samas ka ju AI õpib sind tundma selles mõttes, et mida rohkem sedalt mingid asju küsid, siis sa näed, et need vastused hakkavad ikkagi selle järgi tulema, mida sa oled eelistanud enne. Et võibolla ongi ühele soovitab ühte teisele teist, siis sa ütled talle, et see sulle ei meeldi ja
2: Margarita siin,
3: parandab, ja.
2: Mojito seal, veinipaar.
1: Ja.
2: Ma pean enda vaatepunktist ütlema, et minu jaoks see AI-ga reisikava koostamine on totaalselt mustmaa. Ma ei ole mitte kunagi seda teinud ja kui ma nüüd niimoodi mõtlema hakkan, siis ega ma tegelikult päris täpselt ei teagi, kuidas see käia võib. Kirjutud lihtsalt, et tahan minna sinna 10 päeva ja siis...
3: Jah, ega nii on täitsa võimalik, et sa ütledki, et sul on see aeg... Alates sellest, kuidas ma sinna üldse näiteks Eestist jõuan või pakku mulle lennupileteid, no ma ei ole ka nagu nii kõike AI-ga teinud, et tegelikult ma arvan, et see oligi esimene reis, kus ma ikka päris palju AI-d kasutasin ja see tegi palju mugavamaks kõik, aga ta võib sul kõik ära teha, jah.
1: See on ju ka tore väikse reisi ettevõtja, no, ka, nagu, et vahel no, mina ka ei ole AI-spetsialist ja siis on nagu see, et kui keegi küsib, et aha, et sa panid siin 2027. aasta selle reisi üles, et milline see reisikava muidu on, et, oh, et me ei ole veel saanud maha istuda, et ei ole saanud arutada, siis on nagu no, suure küsimärgida selle peale, nagu ei, noh, küsi AI-lt ja siis räägi meile edasi lihtsalt, on ju, noh, põhimõtteliselt osan on nagu vihjanud sellele, et tõesti nüüdke veel avastamist vaja maailm kindlasti, aga siis...
2: Noh, ma saan oma Türkmenistaaniga proovida detsembris. Mitte Türkmenistaaniga, vaid Tuneisiaga.
1: Tuneisia. Neid kahte riike jääd segamini, see on väga hea.
2: Tähtel oli ees ja siis ma võtsin esimese, mille tahtel lahti tuli.
1: No jah, Tuneisia, Põhja-Afrika korral on käinud, lihtsalt seal oli ainukene soovitus, mis on öelda, on see, et proovi vahepeal, mine ja siis proovi vahepeal ignoreerida natukene, seal on mingi turismiamet, kes pidevalt tuleb mingi tüübid ja ütlevad, ei, ma ei tea, et kas te peaksite sinna minema. No siis tasub ikka minna tavaliselt sinna, kus nad ei soovita. jah , on üks soovitus . Aga tuleme Aasiasse tagasi , kuidas seal kuidas lapsed näiteks seda toitu üldse vastu võtsid , mis seal pakuti ?
3: no meie jaoks oligi väga suur positiivne üllatus kohe alguses see , et Lomboki saar , mis jah , ei ole siis tegelikult üldse veel nii turistikas , kuigi seal meeletu villade ehitamine käib , et eks ikkagi üle Euroopa ja ka Austraaliast ja igalt poolt sinna nagu tehakse investeeringuid , siis et sa ostad endale sinna maalapi ja paned sinna maja püsti ja hakkad raha teenima , eks ole . et seal tõesti praegu meeletult ehitatakse ja kindlasti see pilt on seal juba , ma arvan , mõne aasta pärast hoopis teine , aga appi , mis sa küsisid , mul läks nüüd juba
1: toidu kohta , kuidas lapsed vastu võtsid .
2: juba enne seda küsisin transpordi kohta .
3: kõik on vastamata jäänud .
1: eelmine saade ma küsisin .
3: hea küll , räägime siis kõigepealt toidust ära , et tõesti meie jaoks väga suur positiivne üllatus oli see , et seal on väga erinevad restoranid ja tõesti kohe võtad järjest mis iganes kohalik toit , Mehhiko toit , Itaalia toit ja väga heal tasemel . et tõesti võiks öelda , et kui me seal .
1: et isegi lapsed sõid jah , nii heal tasemel .
3: ja me saime esimeste päevadega aru sellest , et nälga siin keegi ei jää tõesti mm-hmm. ja võib-olla Indoneesia toit ei ole ka nii tüüpiliselt vürtsikas nagu paljudes teistes Kagu-Aasia riikides , et meie nagu isiklikult ei olnudki seda kogenud , et tõesti nii palju erinevaid söögivõimalusi on , et mis meil seal Indoneesias väga just lastega meeldiski .
1: oh , märkasin kella vaadates , et me peame tegema väikse pausi vahele , et saaksid kõlada ilusad reklaamid .

0: Jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi, head kuulajad, paus on läbi. Jäljed gloobusel on eetris, stuudios Karu ja Vänts ja külas on meil Johanna-Marie Kork. Ja täna me põhimõtteliselt astume siis Johanna ja tema pere ja jälgedes Kagu-Aasias. Ja me jäime peale pikka seletamist sinna, et jäi vastamata tähtis küsimus, kuidas moodi selline neljane pere kahe väikese lapsega Kagu-Aasia erinevates riikides üldse liigub?
2: No põhiliselt saarte vahel me liikusime muidugi erinevate, kõik võimalike erinevate paadityüppidega siis, et Indoneesias on selleks seal väga arenenud variandid, aga koha peal rentisime juba kuskil teisel või kolmandal päeval rolleri, mida me eelnevalt lastega ei olnud teinud, et tundsime praegu nüüd, et lapsed on võibolla siis piisavalt kuidagi asjalikud või suured, et neile ka seda rolleri elu tutvustada, et kunagi kui me kahekisi Seal kandis reisisime, siis me ikka alati rolleriga seda avastasime, mis seal kõik on ja nüüd vahepealsed aastat siis oleme pigem kas auto rentinud mõnes kohas, kus siis on või no näiteks Sri Lankal või Malaises minu mõelest teeolud ja liiklus on igati soosivad, et võid vabalt selle auto rentida ja ise sõita. No kuskil Bangkokis nagu ei kipuks ise niimoodi võibolla autorooli, aga seekord siis jah, rolleriga sai, ma arvan, üle 2000 kilometri täitsa sõidetud neilakisi ühe rolleri peal ja olime nagu need kohalikud seal siis terve pere ühe masina peal.
1: Kuidas need mugulad seal rolleri küljes püsivad?
2: Me algus mõtlesimegi, et kuidas see kõige õigem oleks lahendada, aga meie istumise poole pealt me istusime niimoodi üle ühe, et oli siis neljane, oli siis seal kõige ees, siis abikaasa roolis, kahene meie vahel ja mina kõige taga siis. Noh, natuke suurema rolleri muidugi võtsime ka, et ilusti mäest üles veaks ja peale mahuks, aga peab ütlema, et vähemalt mis meie lapsi puudutab, siis nad rolleri peal olid sellised väga viielised, nad olid muidugi esialgu äärimiselt erutatud, et ooo, rolleri või noh, mootorratas siis nende keeli pigem. Ja nad tõesti
3: põrra.
2: Ei, nad tõesti neile väga meeldis see rollerisõit ja kui näiteks noh, me ikkagi kasutasime ka siis sellist driveri teenust pikematel sõitudel ja seal

0: olen pannud tähele , et tegelikult juba sellised , kes natukenegi juba pead kannavad , on järgmiseks hetkeks rolleri peal ja tuiskavad mööda liiklust autode vahel ja kõikide inimeste vahel ringi , aga no ütleme meie mätta poolt siit vaadates , et keegi nüüd kahe lapsega ja siis kahe täiskasvanuga rolleri peale ronib ja hakkab oma 3-kuulist puhkust sisustama Kagu-Aasias , võib-olla ei ole nagu esimene koht , mille peale panuseid panna .
1: ja ega me ise tegelikult ka Eestis enne minekut uurisime natuke tuttavat , et kes on ka niimoodi perega käinud , et kuidas siis on liigeldud , sest me siiani ikkagi ise ka oleme kartnud natukene seda rolleriga perega koos liiklemist ja siis mõtlesime , et täitsa hullud niimoodi neljakesi ühe rolleri peal ja lõpuks olime me ise siis need samasugused hullud . Aga no loomulikult, eks sa ise sõidad muidugi ka ettevaatlikumalt, kui sul seal see terve pere on peal, aga no sõltub ka ikkagi liiklusoludest, et kuskil Vietnamis Hanois ilmselgelt ei tahtnud rollerit rentida või sellesse liiklusesse seal sukelduda, et lihtsalt kui sul ongi meeletult tihe liiklus, siis see ei ole just kõige mugavam ilmselgelt. Aga Lombokil näiteks... liiklus väga rahulik, ei tundunud kuidagi, saidki rahulikult omas tempos seal kulgeda ja ei tundunud nagu väga ohtlik niimoodi.
2: Nad ju kohati isegi nagu, noh ka rolleriga seal kandis samades riikides ka ringisõituna ikkagi mälestus on see, et kui sa olid natukene nagu turisti moodi ja nad ikkagi saavad aru isegi, kui su riided on samasugused ja kiiver katab kõik ära ja valged nahka pole näha, siis see on nagu, noh, nagu COVID ajal oli see, et hoia 2 meetrist vahet, sellel nagu see, et hoia liikluses nagu 4 meetrit vahet on ja siis on nagu turvaring on nagu ümber.
1: Ja tõesti on, tundus, et nagu märkavad, et seal need turistid tulevad ja veel hullud seal neljakis ühe rolleri peal ka. Et
2: aga nagu, muidu olid rõõmsad nad või kui nad teid nägid, siis nad avaliselt tunnustus ka ikka.
1: Ei, absoluutselt, seal viimastel nädalatel palil olles siis ikkagi vahel niimoodi tunnustavalt visati käppa, et no, like Balinese, sa oled juba täitsa kohalikuks muutunud siin.
0: Mulle meenus, et Põhja-Küprose Türgi vabariigis on rendiautode numbrimärgid teist värvi. See ongi selle jaoks, et kõik aru saaks, et tegemist on mingisuguse turistiga, kes hakkab kohe valele pidi ringi peale minema, kes ei anna teed ristmikule sõites, sest seal on liiklus vale pidi ja kui võtad rendiauto, siis kohe satud mingitesse jamadesse, aga see eri värvi number, see andis ka kohalikele kohe märku, et ärge tulge. Las üksi jamsi pärasi ristmikul peale seda lähed, kõik on raulik.
1: Pole paha mõte ju.
2: Just, kas kuidagi nagu emana nagu laste käitumist nagu vaadates, noh, tuletame meelde siis Naomi 2 ja Kiara 4, on ju. Kas nad kuidagi selle reisi käigus, et kas...
0: See on nagu Edward 5.
2: Ja, Kiara 4 ja Naomi 2. Et siis, kas nad olid ka kuidagi sellised, olid nad, noh, kuidas ma ütlen, kas nad vajasid rohkem tähelepanu, kas nad olid just vastupidi mingil põhjusel, äkki mingil hetkel rahulikumad, et märkasid ka nende kuidagi sellises käitumises nagu suuremaid muutusi, kui reisile jõudsid?
1: Esiteks peab ütlema muidugi, et... kes räägib, et üldse mõtet on nii väikestega reisida ja nad ju nii kui nii mäleta ja nii edasi, sest tegelikult igakord on näidanud, et kui silmaringi avardav see kõigi jaoks on ja üldse arendav, et kui palju lapsed seal arenesid, õppisid kohe mingid uued oskused ära ja nii edasi, aga mis mul on nii hästi meeles, kui me lend, ma arvan, Lombokile kokku võttis kuskil 25 tundi vist koduuksest alates ja siis noh, ilmselgelt selle aega on kõik ju täiesti läbi omadega, aga kui me lennukist maha saime, siis väiksem siis kahene hakkas kohe mingisuguseid rõõmutiire väikse käsipagasi kofri ümber seal lennujaamas tegema ja noh, tõesti nüüd olid väga-väga väsinud, aga kui me astusime oma siis esimesse peatuspaika sisse, siis kohe nägid, et hetkega oli see väsimus kadunud, nälg oli kadunud, sest et sul oli see ilus uus oma basseiniga kodukene ootamas ja no muidugi, mis oli hästi tore, et nad said tegelikult selle ajaga oma vahel palju lähedasemaks, sest et Naomi selle ajal veel lasteajas ei käinud enne ja samas noh, vanemõde siis igapäevaselt muidugi käis lasteajas, aga noh, kodus jah, õhtuti ja nädala vahetusiti võibolla mängiti koos, aga no seal neil ei olnud ju valikud ja me ise oma vahel ütlesime, et jumal tänatud, et neid on kaks, sest et kui me kunagi, Naomi oli siis 3 kuune, kui me käisime Tais, ja siis olime meie selle tookord 2-aastase Kiara ainsad meelelahutajad, et noh, ta on selline väga laste ja laps ja tal on vaja seltskonda ja tegevusi, et seekord ikkagi me nägime, et nad oma vahel said väga lähedaseks ja õnneks mängisid nagu palju koos, et võib-olla jah, meie tähelepanu isegi, no kuidas öelda, loomulikult oli neil meie tähelepanu vaja, aga nad kuidagi

0: kõik olid omavahel hästi, hästi kambas ja said hästi hakkama omavahel ka, et
1: jah. Tore, tore. Ja, no julgustav, julgustav ja. Tõenäoliselt.
0: Seda, ma loodan küll.
1: Seda kõik kuulda, jah. Ei pea kartma lastega reisile minna ja see, see sama nagu eelmises saates rääksid ka selles, kuidas nad nagu, noh, et kui avasid, et ei, ei müüda liivas mängimiseks mänguasju, et siis kuidas, kui kiiresti lapsed tegelikult leiavad üles puupulgad.
2: Varaani.
1: Või ja suuremalt sorti varaani, kes võib osutuda väga heaks ratsaobuseks. Või mis iganud. Ja igatahes on see on, lapsed on tõesti leidlikud ja tegelikult väga kiirelt võetakse ka omaks kõik see, mida nad näevad kohalike lapsi tegemas, et ja, kui need ikkagi noh, nagu Aafrikas tihti on see, et nad reaalselt on sama see rõnga või autorefi veeretamine, millega võidakse sisustada nagu pool päevast või nüüd siis kui kiiresti või noh, tihti pigem mootorratarefi muidugi, et kui kiiresti hakkavad nagu kõik maailma lapsed seda sama asja tegema ja õpivad selle selgeks ja veedavad ka, et see on imetlusväärne.
0: Ja, seal saadki aru sellest, et tegelikult ei ole üldse palju asju vaja, sa saad nii vähesega hakkama ja lihtsalt see kohanemine eriti laste puhul toimub nii kiiresti.
1: Mm-hmm. Kuigi väga hea muidugi see pehme maandumise värk oligi teil see villa aine, sest suurepärane idee on see, et mitte kohe hakata rapsima, vaid lasta ka lastel on ju korra rahuneda ja endel ka tegelikult tulla selles puhkuse moodi ja tegelikult ju tihti ongi, et noh, umbes kui laste käes peaks küsima, et mis riiki te tahaksite emme ja issiga koos on ju puhkama lennata, siis nende vastus tihti ongi see, et lähme sinna, kus see bassein on.
0: Ja.
1: No, ja täpselt selline ongi. Teeme väikse pausi vahele ja räägime Johannaga hetke pärast edasi.

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Jäljed gloobusel.
6: Tere tulemast tagasi. Johannaga räägime Aasiast ja me oleme Indoneesias ja hüppame nüüd ühelt saarelt teisele. Lomboki saarele järgnes Kili saarestik võib niimoodi öelda. Mis seal teistmoodi oli?
7: No need on kolm väikest saart. Meie siis maandusime perega Kili Eeri saarel, sest et see on selline kõige peresõbralikum koht. On ka Kili Travangan, kus siis käivad nooremad inimesed, rohkem selline peosaar ja siis päris väike.
6: Nooremad inimesed, jah. Et no, see on nagu teismelised või?
7: Põhimõtteliselt.
8: Sinna saab lapsed jätta, kui ise puhata.
7: Just. Aga Kili saaret... Meile väga-väga meeldisid, sest et see on selline täiesti mootorsõiduki vaba ala seal, kus siis ongi hobukaarikud, sõidetakse jalgratastega.
6: Rolleri ka ei ole seda.
7: Ei ole, ainult elektrilised, sellised väiksed elektrilised, neid oli seal natuke näha. Aga jah, meie ise sõitsime seal jalgratastega ringi ja siis noh, kui on vaja seal suuremaid kofreid jarida, siis selleks kasutatakse seal siis jah, vahel hobukaarikud. Et selline natukene paradiisisaarelik koht. Noh, väike, ta ongi vist 1,7-1,8 ruutkilomeetrit pindalalt, et väga hõlpsasti saad seal tiirud peale teha ja seal oli, mis meile väga meeldis, seal on tõesti veealune maailm on ilus. Ma ei olnud kunagi näinud nii suuri kilpkonni, no, nad olid sellised üle 2 meetrised kilpkonnad, mis on sul reaalselt... No ütleme 100 meetrit võibolla siis veepiirist, et lähed lihtsalt oma maskiga vette ja see oli tõesti vägev, neid oli seal mitu tükki.
6: Te ei sukeldanud, vaid te snorgeldasite.
7: Ja meie 4 aastase jaoks oli täitsa esimene snorgeldus kogemus ja talle hakkas nii meeldima, et noh, mõstsime talle seal selle maski, mis käib siis üle terve näo ja ta on ikka väga vapper selles suhtes, et ujus seal nende suurte kilpkonnade juures ja üldse ei kartnud.
6: Aga siis väiksema jätsite siis...
7: Väiksema oli siis ja abikaasaga nii kaua, et me ikkagi korda mööda käisime vest. Tema veel ei kippunud.
6: Ta ei kippunud storgelduma, kippus pigem sukelduma.
7: Peab ütlema, et tegelikult tüdrukud õppisid väga hästi ujuma selle aega, et väiksem küll vest seljas, aga kui me esialgu ei julgenud teda nagu ülepea vette lasta, kas või oma basseinis, siis no juba mõne nädalaga oli see, et ta lihtsalt ujus oma vestiga pikki otsi elegantselt.
8: Parem lihtsalt kalda kõige ankrusse, et ohus ära ei viis.
7: Jaa, et ujumine sai seal päris uuele tasemele viidud küll.
6: Nahatüüp eestlastel ei ole eriti selle päikse sõbralik, mis seal kandis on. Kuidas lastega üldse, kas kogu aeg oli vaja kreemitada ja katta?
7: Eks ikka, mis muidugi meile isenesest isegi meeldis oli see, et ma arvan, see tuleb mõne eestlase jaoks võibolla suure üllatusena, et veebruari kuu, kui me läksime, on tegelikult Indoneesias veel ametlikult vihma hooaeg. Tais ja mujal ju ei ole, aga seal kandis on ja ega ei vihme ikkagi sadas praktiliselt iga päev, vähem või rohkem. Mm-hmm. See ei ole muidugi see Eesti vihm teatavasti, et sul terve päev ongi hall, vaid tuleb siis üks korralik padukas ja siis võib-olla on jälle päike väljas. No meil see muidugi tähendaski tihti seda, et hüppasime just rolleri selga, et okei, et lähme natuke randa ujuma. Ja siis saime hetkega nagu pangega üle valatud. Et selles suhtes oli hea, et nahke ei saanud kohe siis seda jõhkrat mingit UV 11 või 13 või mis seal on, et see on ikkagi väga kõrge UV kiirguse faktor. Aga loomulikult kreem ikkagi eelkõige lastele ise endale samuti, et
6: 50 pluss faktoriga.
7: Ja pluss siis muidugi ka on lastele ju nii häid, täiskasvanutele ka, aga nii häid neid rannariideid ju, mis on juba ise 50 pluss nagu kaitsega ja pikad käised. Ja
6: 50 pluss inimestel on ka need olemas, jah?
7: Absoluutselt, isegi 60.
6: Jah, noh, mulle endal lihtsalt... No, nagu ei, no vahel kipud nagu ära unustama selle lihtsalt, et mõnes kohas on ka 20 minutit päikese käes liiga palju.
7: Jaa, absoluutselt. Me ise saime kunagi omad vitsad kätte, kui me mõtlesime Filippiinidel, et sõidame randa ära ja paneme seal kreemis täiesti pilves ilmali, no täiesti pilves. Ja me kuidagi siis sõitsime see mingi, ma arvan, umbes 15 minutit randa ja ma ei ole kunagi sellist päikse põletust laba jalgadel on siis plätudest niimoodi, noh, päike võttis otsa ülevalt ja laba jalad siis, mis said selle põhilaksu kätte. See on juba, et no peale seda kuidagi ei unune, see teine asi, mis ei unune on sääsetõrje, et kui mind kunagi samamoodi Filippiinidel hetkega üleni nii ära sööd, et inimesed hakkasid mind tänaval vaatama, et mis haigus seal inimesel on, sest et seal oli meeletu palavus ja niiskus ja siis kõik need sääsepunnid hakkasid nagu mädanema. See oli tõesti kohutav ja tõesti mind vaadati nagu mingit, ma ei tea, mis tõbist, sest et noh, see nägi õudne välja ja peale seda samamoodi õhtuti on juba nagu aamen kirikus, et sääsetõrje läheb peale isegi, kui eriti sääski pole näha olnud.
6: Aga seal ju sääskede puhul isegi see võibolla see lihtsalt söömine on nüüd teisejärguline. Nad tihti toovad mingid uusi panevaid haigusi ka meie kehas, kas nendega ka kuidagi, mida seal karta tuli üldse, mis viiruseid?
7: Indoneesias või üldse selle reisi puhul ma natukene pelgasingi, et kuna seal ikkagi seda dengeviirust, mida sääsed toovad, on päris palju ja ma olen isegi oma tuttavatelt kuulnud, kes seda on põdenud siin viimastel aastatel. See on päris hull haigus ja see oli tõesti ainuke asi, mida ma natukene pelgasin, et kas me ikka lähme lastega sinna kanti. Aga õnneks kõik läks hästi ja no tõesti me kasutasime sääsetõrjet ja peab ütlema, et me nägime väga vähe sääski ja ma arvan, et see võibolla sõltub ka samamoodi natukene sellest hooajast ja võibolla siis veebruaris ja samuti ka aprillis on neid sääski vähem mingil põhjusel, aga praegu oli vähe ja.
8: Kas kohtasite ka mõnda põnevat looma? Noh, Indoneesia ja kogu see piirkond on tegelikult tuntud erinevate kekkode ja ütleme siin rahvasuus ikkagi see fuck you lizard, kes teeb öösel sul seal pangalo katusel, kas üks vanakooli lauatelefoni äält või siis ütleb sulle iga natuks saadagi fuck you. Et kas selliste asjadega puutusite ka kokku?
7: See on huvitav, et sina niimoodi kuuled seda. Mina kuulsin, et on kekk. Aga noh, võibolla siis võib teist moodi kuule.
6: Ma ainult on rikutud inimene.
7: Kus juures need kekkod kolisid meil kohe esimestel päevadel juba sisse. Lapsed olid selle üle muidugi väga õnnelikud, et said esimest korda omal kodu looma. Ja see kekko, kes meil siis seal minu viiuli kasti taga endal kohe nagu pesapunus.
6: Sul oli viiul kaasas kogu
7: mul
6: aeg.
7: Oli, ja, mul no, oli.
6: Muidugi,
7: mul
6: üks, ja. Üks ikka.
7: Elektriviiul oli kaasas. Ja. ja neid oli tõesti seal palju suuremaid ja väiksemaid. Üks põnev elukas, mida me tegelikult nägime üsna viimastel päevadel palil, oli, ma ei ole päris kindel, kas on selline asi nagu merilehm, mis eesti keeles ka täitsa olemas. Ta on selline nagu hülge moodi võiks öelda, aga natuke suurem. Ja seda me siis uluvaatu kandis. Ja nagu lehm, aga ujub.
6: Kõigil tuleb pilt silme ette.
7: Ja, et ei olnud sellist asja enne tegelikult näinud. Ja ta oli seal täitsa, istusime ühes kohas restoranis ja vaatasime seal uluvaatus siis, kuidas selline suur elukas seal samas veest välja pistis nägu vahepeal, et see oli päris huvitav, jah.
8: Mm-hmm. Täiesti tumema.
6: Aga kas, kui me edasi liigume, et Kilisaartelt kuhu T5?
7: Sealt me läksime edasi paadiga Nusa Lembonganile. Ja see on selline väike saar, mis siis on nagu Bali haldusalas, et kui Lombok Lombok ja Kilisaared on siis nagu Lomboki haldusala. Ja näiteks paadisõit Lombokist Kilisaartele on ainult 20 minutit versus siis paalit, sa lähed sinna üle 2 tunni vist isegi Kilisaartele. Mm-hmm. Et siis sealt me läksime jah, Seninganni ja Lembongani saartele, mis on siis paali alla kuulud. Ja see ongi kohe täitsa teine pilt, et ikkagi see hinduistlik kultuur ja need mustad laavakivi templid, mis seal on. Et, ma olin ise 10 aastat tagasi ka paalil käinud ja siis tuligi natukene see tuttav tunne jälle, et okei, siin oli ju niimoodi. Et teistmoodi ja hästi ilusa sinise veega koht, aga peab ütlema, et meile kuidagi ei tekitanud mingit erilist sümpaatiat see Lembongani saar, mida paljud olid väga soovitanud, et kuidagi midagi selle ei meie jaoks puudu, aga mis oli väga äge, olid need merevetika istandused seal, need 2 saart ühendab selline kollane sild, kus sa saad siis nii üle kõndida kui sõita ja siis Seninganni ja Lembongani ja seal vahel on suured merevetika istandused, kus siis õhtusel mõõna ajal läheb täielik elu hakkab pihta, kohalikud tulevad siis sinna korjama neid vetikaid ja see mõõn toimub nii kiiresti, et ühel õhtul ma siis mõtlesingi, et okei, see on äge koht, ma ootan oma viiuli kaasa. Mees oli ostnud enne reisi just ka drooni, mis oli imeline mänguasi ja samas ka väga kasulik, väga iluseid videoid saime. Ja ma läksingi siis sinna 2 saare vahele vette algupidi ja kui ma läksin, siis oli see vesi ikkagi selline, ma ei tea, kintsuni ja juba poole tunni pärast tulid ainult varbad vees, et hästi kiiresti toimub seal see mõõnaaeg ja siis see sagin, mis seal korjates toimus, see oli kõik nagu väga teistmoodi.
6: Ja siis tuli lõpuks istuda ühel hetkel ikkagi ka lennukisse tõenäoliselt, et pidi veesõiduki kõrvale jätma, sest järgmine siis punkt oli hoopis teises riigis.
7: Jaa, me otsustasime, et 1 kuu tahame me kindlasti Vietnamis veeta ja meil oli seal ka kokku lepitud, et seal saame mul õega kokku ja tema pojaga, kes siis elavad muidu Kataris ja lendasid siis sinna. Sellega muidugi oli see lugu, et oli just hakanud see õudne sõda Lähisidas ja nende tulek oli muidugi küsimärgi all, aga õnneks lõpuks ikkagi maandusime seal kõik koos.
6: Mm-hmm. Kui täpsustume maandumiskoha ka, et
7: Hanoisse siis
6: Hanoisse pealinna siis mm-hmm. ja Vietnam oli siis see, kus teis kumbki ei olnud enne käinud ka või?
7: Lõuna-Vietnamis olime tegelikult kuskil aastal 2015 äkki.
6: Hästi. Ja kas selles mõttes nagu lõigatult tuli ka mingi vahe sisse Indoneesia ja Vietnami vahel nüüd esimene?
7: Oli täiesti teine tunne oli, et mis esimene emotsioon oligi see, et meeletult punane on kõik. Igas mõttes punane.
6: Mm-hmm. Olgu, me saame Vietnamist rääkida pärast väikes pausi veel edasi.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
5: Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti tekib udu. Sooja on 7-12, rennikul kuni 15 kraadi. Homme on vähese pilvisusega ilm, aga Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoo vihma ja paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.
6: Jäljed gloobusel.
7: Tere tulemast tagasi. Johanna-Mariega räägime Aasiast ja meil on jäänud ainult üks suts nii öelda rääkida, sest minutid ja sekundid lenduvad väga kiiresti. Hanois, ma nägin ühte videot, kus te olite sellel nii öelda Train Street, vist on selle nimi, et kus te rong ühel hetkel käib läbi. See oli natukene hirmutav minu jaoks, ma ei tea, kuidas seal koha peal olla oli.
8: Oi,
7: ja
8: väga
7: mis koht see on?
8: No me olime natukene nagu üldse selle reisi jooksul vähe ette valmistunud ja vaatasime koha peal, mida millal kuidas teeme. Aga siis ühel õhtul otsustasime, et lähme vaatame selle kuulsa Train Streeti siis üle, kus siis rong täitsa keset elumaju, kohvikuid, kogu elu kihutab läbi ja see on siis selline kuulus koht. Esialgu ei saanud siin isegi hästi sisse, seal on ikkagi natukene turvatud see viimastel aastatel vist olnud, et ühest otsast nagu politsei enam ei lase sisse, aga seal on kohvikud, kust kaudu ikkagi sinna tänavale pääseb ja meid lihtsalt rebiti suhteliselt esimesse ettejuhtuvasse kohvikusse, sest seal käib selline olelusvõitlus, et kes selle kliendi siis ikkagi endale saab. Ja ega kedagi huvita, oled sa seal lastega või mis iganes. Ühesõnaga, see oli väga, väga kitsas kohvik, kus me lihtsalt sattusime ja see rong tegelikult, kui ta tuli, siis ta tuhisiski meist reaalselt selline 20 sentimeetrit eemalt mööda, et mul abikaasa, kes on pikakasvu inimene, ta tõesti päris tõsiselt muretses, et kas ta jääb oma põlvedest ilma. Et see on lihtsalt selline koht, et võibolla tasuks natukene mõelda, kui sinna minna, siis kuhu sa seal ikkagi istud, sest
7: need kohvikul lauad olid siis täiesti selle raute ääres, nagu maja seinast väljapool.
8: Seal isegi ei olnud laudu, mõnel laiemas kohvikus olid lauad, aga teises siis olidki ainult toolid ja need toolid pidid ka ainult sellised pisikesed toolid olema, mitte siis suured. Ja me esialgu ei osanud nagu üldse tähelepanu sellele pöörata, jah, loomulikult raute rööpad olid lähedal, aga me istusime, võtsime oma joogid seal, mina võtsin kuulsa munakohvi, mis on Hanois selline spetsialiteet sõjaajast pärit jook, kui piima puudus oli, siis hakati munaga seda kohvi jooma, mis tundub väga imelik ja võigas, aga maitseb tegelikult nagu selline kohvidessert, midagi tiramisu laadset, et väga maitseb. Ja jõime oma joogid ära ja siis hakkas järsku jõhker sagin pihta, et nii nüüd ruttu koristame kõik ära, seal kohalikud pühkisid oma pesurestid kokku ja korjati toolid lauad eest ära natuke kaugemale ja siis kui see rong tuli, no siis me saime tõesti aru, et milleks see paanika järsku, et no tõesti pidigi nagu jalad kõrvale tõmbama. Et see oli natuke hirmutav kogemus tegelikult, kindlasti mitte kõigi jaoks sobilikult.
7: Aga Naomi ja Kiara silmad olid ka vähe suuremad kui tavaliselt või?
8: Olid kindlasti, kuigi ma ütlen, nad on meil sellised julged tüdrukud, aga mul seal oli siis õde oma pojaga ka ja no, tema poeg vist ei taha kui siiani rongidest midagi kuulda enam, et natukene ikkagi hirmutus ka, aga no meile see ikkagi jättis sellise kuidagi ägeda elamuse ja mulje ka, et me tegelikult Vietnamist olimegi otsustanud, et me tahame kindlasti ka ühe maali koju tuua endal siis nagu suveniiriks. Muidu me kogume alati ka magneteid, meil on selline suur magnettaffel kodus, kus siis on erinevate maade magnetid, aga sealt me tahtsime ka just mingi ägeda maali tuua ja otsisime siis, kus me sellest Train Streetist saaksime ilusat pilti, et meil kaunistab kodu seina, selline suur maal ja on oid enamast.
7: Et siis kuidagi, kas te ise tassisite selle Eestisse või see saadate postiga?
8: Me tassisime ta ikkagi ise Eestisse, seda elas meil vist äkki 5 või 6 lendu veel üle.
7: Koos viiulikastiga, jah?
8: Koos viiulikastiga, ja see on suur maal, see ei ole selline pisike. et ja väike lisakohustus, aga tegelikult äge mälestus, ma arvan, kogu eluks. Et jah.
7: Kas sa enne mainisid ka sõna kruiis ühel hetkel või oli see eelmikord? Igades te ühel hetkel jõudsite ka Ha Long või Ha Long Bay kruiisile?
8: Ja see oli ka üks selline asi meie bucket listist. Ehk siis me oleme tegelikult aastaid mõelnud, et tahaks sinna Põhja-Vietnami minna. Aga seal on põhimõtteliselt 4 aasta aega ja sellist halli ja sombust ja vihmast ilma on seal omajagu. Seega jällegi Eesti talvisel ajal ei ole see võibolla tundunud meie jaoks kõige ahvatlema koht, kuhu minna, sest siis oledki seal võibolla talvejuppe seljas ja kõik on hall ja vihmane, nagu paljudel Ha Long Bay piltidel näiteks internetis ka on. Aga alates märtsist on seal juba ikkagi kuivem ja ilusam, ikkagi üle 20 graadi üldiselt päevasel ajal ja seekord me siis läksimegi sinna kruisile. Kruiside variandid on muidugi, neid on väga palju erinevaid. Ühepäevaseid, poolepäevaseid, kahepäevaseid, kolmepäevaseid ja erinevate laevadega siis. Ma jätsin selle kruisivaliku otsimise oma õele ja ta siis leidis sellise väga, ütleks, et luksusliku variandi, aga ütlen kohe ära, see luksus maksis võibolla sama palju nagu Eestis mõni tagasihoidlik spa nädalavahetus. Milles see siis seisnes oligi see, et tegemist oli suure luksusjahiga ja seal oli oma jagu inimesi loomulikult peal, aga me saime juba ise esimesel päeval kohe aru, et meie jaoks võibolla need ekskursioonid, mis seal siis kavas olid, ei ole nagu päris enam see, sest et me olime sarnaseid kohti ka mujal juba näinud, koopad, need lubakivi mäed, mis on väga ägedad, tõusevad otseselt merest, aga no tõesti, meil oli sarnaseid kogemusi juba eelnevalt ja peab ütlema, et see oli päris palju massa tegelikult, et see esimene ekskursioon, mis viiski ühte väga suurde mitmekambrilisse koopasse, seal see mass lihtsalt meie jooks varjutas selle koopa iluni ära, et me otsustasime, et sellel teisel päeval siis me jätame 7-tunnise ekskursiooni vahele. Ja kuna sellisel kruisivariandil, kus sa oled selle jahiga, siis ilmselgelt jahikütus maksab meeletult ja käiakse päevastel ekskursioonidel hoopis väiksema päevapaadiga, mis siis selle jahi taga kogu aeg kaasas sõida. Ja nii me siis jäime praktiliselt üksi oma perega sinna jahi peale nii kaua, kuni 7 tundi teised inimesed siis ekskursioonil käisid, et see on, ma ütleks, selline tõeline reisi life hack, kui sa tahad midagi totaalselt teistsugust kogeda ja seda väga mõistliku summa eest, et elada nagu, ma ei tea, Jeff Bezos või Richard Branson seal jahi peal, siis meile nagu kohe tundus, et niikuinii lastega 7 tundi olla selle väikse paadi peal ja seal mingisuguseid erinevaid kohti külastada ei pruugi olla just kõige mõistlikum. Et tõesti, ma julgustan, kui on enne ka nähtud juba midagi ja tehtud, siis võibolla on oppis see koht,
9: mida... Mis seal oli siis? Kaviaar ja sampanja?
8: Söögid olid väga head küll selles. Mitte alati, ei ikkagi... 3 korda ainult, päevas oli toitlustus.
7: Ainult 3 korda päevas oli sampanja ja kaviaar ja selge.
8: Ei, restorani toit tõesti väga maitsev ja noh, jahi enda võimalused seal kino, jõusaal, basseinid, mullivannid, spa, et ikkagi selline tõesti suur ja luksuslik jaht.
7: See on, kus juures need hetked on ju tihti kõige toredamad, kui sa mingi planeeritud asja korra ära skipid ja siis täitsa suvaliselt jääd kuhugi, siis ongi, tuleb elu ise tuleb sinu juurde kohale ja tavaliselt ei pea üldse kaua ootama. Kuidagi nüüd tore ja tihti ka, noh, nagu ka juures oleval pildil näha, see on see hetk, milles sa räägid. On palju hetki, milles sa ei jõua rääkida, aga sellest hetkes sa millegi pärast nüüd nagu kuid hiljem räägid.
8: Jah, tõsi.
7: Kas
9: seda tuleb tihti, et lähed Rootsi kruisile, aga Stockholmis ei jõua maha. just elu tuli peale .
7: Jah , just tuleb olla avatud . Kas kuidagi selle , kas sa ise oled ka selline patoloogiliselt nagu haige inimene reisimise suhtes juba , et sa juba reisil olles planeerid oma järgmist käiku ?
8: Eks natuke on küll see , et seekord , kui me olime nii pikalt ära , siis loomulikult , kuna meil oli ette planeerimata see elu seal , siis meil kogu aeg ikkagi läks energia sellele , et kuhu me järgmisena läheme ja kus me ööbime ja noh , paratamatult siis sa ju tegeled selle sellise olmega seal ju ka , aga nii kui me jõudsime 3 kuud hiljem koju , siis esiteks oli imelik see , et ei olnud üldse koju jõudmise tunnet , mis tähendab , et meil ei tekkinud tegelikult koduigatsust ja tundus , et see kodu on järgmine selline ajutine peatuspaik , et meil vist oli kokku , ma arvan , 17 erinevat ööbimist selle 3 kuu jooksul , mida on üsnagi palju väikeste lastega kolida kogu aeg . Ja olime juba nii harjunud selle kohvrieluga , aga jah , kui jõudsime siis tagasi Eestisse , siis mul paratamatult tekkis juba selline tahtmine , et okei , kus me järgmisena läheme . Mm-hmm. Eks see on haigus muidugi .
7: ja kusjuures mulle väga meeldib see mõttekäik , et kuidas te nagu läksite alguses , et te olite ära ostnud ainult Singapuri piletid , sest noh , neid keskuseid on maailmas veel , kuhu tohib nõnda mõnusasti kohale lennata . Singapur on selles suhtes hea näide , et seal on väga lähedal Austraalia , seal on kogu see Aasia on seal väga lähedal . et seal tõepoolest , et mida tihti isegi , ma ei tea , Skyscannerist või kuskilt otsides , et ta kohe ei viska sulle ju ka neid odavlennufirmasid näiteks kõiki , mis seal piirkonnas tegutsevad ette . et kui sa juba kohapeal oled , siis on tõesti see , et kui sul vähegi vaba graafik on , siis võib selguda , et ma siit Singapurist võin , et kui me oleme valmis 4 päeva pärast lendama , siis me saame noh , 35 eurot nägu saame lennata Filipiinidele umbes .
9: Singapuriga on see lugu , et seal peab kähku edasi lendama , sest kui sa väga kauaks Singapuri jääd , siis enam ei ole millegi eest edasi lennata .
7: Kuigi seal on ka jälle , kui sa natukene jalutad , et Singapur kõigil lööb ette nagu sellise noh , kõik need kuulsad pilvelõhkujad ja muud asjad , aga tegelikult seal ju , kui sa lähed natukene kõrvaltänavale ja lähed töölistega samasse söögikohta , siis avastad , et noh , ikka täitsa soodsalt saab ka süüa .
8: jah , eks ilmselt see tüüpiline tavaturist lihtsalt võib-olla ei satu sinna kõrvaltänavasse , kui sa ei oska seda otsida .
9: jaa , aga tasub minna , sellepärast et Singapur on ääreni täis selliseid põnevaid kohti , kus kohas ringi hulkuda ja käia erinevaid asju vaatamas .
7: Kusjuures te ju enne tagasitulekut siis saite Singapurile veidikene rohkem silma peale visata ka , et mis sealt kõige rohkem meelde jäi ?
8: Tead , ma ütleksin seda lihtsalt , et kuna me olime seal samuti käinud meie esimesel Aasia reisil , mis oli vist 2013, siis üllatuseks ma peaks ütlema , et seal ei olnud nagu mitte midagi muutunud selle ajaga , mis on siis 13 aastat . et kuidagi Araabia riigid on jõudnud neist nii palju nagu ette , et neil on olnud palju häid ideid , ma ei tea , pilvelõhkujad , pargid , kas või lennujaamas troopikaaiad , mis on nagu Araabia riikides nüüd nii üle tehtud veel , et need on seal nagu peab ütlema uhkemad . et meid ei , selles suhtes seekord ei üllatunud seal eriti miski , välja arvatud muidugi see jah , et kui sa oled 3 kuud Aasias olnud , siis kõik tundub meeletult kallis .
9: Kas isegi see tuledesse mattunud võlumets nende rauast puudega ei toonud koduigatsust ja igatsust oma kauni kleidi järele ?
8: Ja laval oli mul igatsus , see oli ainuke igatsus tõesti , et harjunud muidu ikkagi palju laval käima , siis 3 kuud täitsa eemal olla on omaette katsumus .
7: Johanna-Maria , me saame sulle öelda suur-suur aitäh , et 2 nädalat meiega veetsid . Saame aru küll , et sinuga võib 3 kuud ka veeta , et saame su mehest täitsa aru , täitsa ei lähe igavaks hetkekski . aitäh , et sa tulid .
8: suur tänu kutsumast .
7: Edu sinu tegemistes ja kindlasti näeme sind lavalaudadel ja ekraani vahendusel tulevikus . See oli 207. saade Jäljak gloobusel ja saatejuhtidena oli rõõm stuudios olla Andres Karul ja Väino Laisaarel .
9: täname kuulajaid ka ja püsigem avarad .
6: Jäljed gloobusel . Täistunni toob teieni Duo Star , tähtede kodukanal .

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
4: Homme õhtul Kanal 2-s Silmast silma.
5: Reformierakond laguneb pool aastat enne Riigikogu valimisi igast küljest. Kuidas päästaks olukorra Eesti pikaaegsem peaminister Andrus Ansip? Ja kuidas põletab tipppoliitika inimesi läbi?
6: Tuleb taevas appi!
5: Külas on peagi 70. sünnipäeva tähistav Andrus Ansip, kellega vaatame silmas silma homme kell 21.30 Kanal 2.

0: Carglass parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
4: Öösel sajab mitmel pool vihma ja paiguti tekib udu. Sooja on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on enamasti selge vähese pilvisusega sajuta ilm, aga Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoovihma. Paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digi

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCDE vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.